0: hatta sankrin minnest du som Rune Høygård sank av utgavene Iktus. Og velkommen til dikken som akkurat her var Tentra for utvart noen. Velkommen til sendingen av minnest du Iktus, som en sending her vi færre tosa sindri om tonlagabaltsin Iktus, som han ekva høyra søster forsunnen, og som fær atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, henne sannsyn hefur du sjálf skriva og du synkra næsten.
1: Mm. Ja. ja. Hvis man nær lustar etter teksten og i sannsyn, så han øyelig enkel, øyelig einfalder sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriva, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, åh, han er det gode sanger der, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synes jeg vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså hverst akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfalt en bådskap. Og det som jeg alltid ofte hender ved tonelage at du du en støve, og du kanskje, den sier at du var til konserten her oppe i Norrlands, du hørte hans sangen, og akkurat da var du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte undersene kjøttet, eller et eller annet, og akkurat det ser man rann i at, åh, jeg ser sangen, for jeg knapt har tøtning for meg, eller til at teksten tog seg bænt inn i nærkast som du har opplevd akkurat da. Og så er tonelager, det rører dere på forskjellige måter, og det alltid interessant at man skriver løsning. Man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkord, progresjon og sånne ting. Men ofte er det einfalda som vinner fremme. Og det løgna, vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til atter, og at her du hører den først for, og til støvnet du har stått i. Akkurat som det du ikke minner, du lukter nøybegge boller fra den banden med et eller annet var så at det teker meg som atter til her. Og det som jeg alltid snedsjanken gjør. Jeg hører det ofte når jeg snedsjanken er, han minner meg akkurat om til her. Så det nok interessant om å skrive tonelag, at man skriver bare. Så ferder jeg bare ut i rommet, og så er det her, og så teker folk det til som den veien for gjør. Og det bare stort litt alltid at løg kunne og tekster kunne glede mennesker. Så, men en annen stortlig hending i samband med det her vi var i studio, for det første var det fornøyelse i arbeidet sammen med Ole Poulsen, altså det er utrolig som han hever god evner til at arrangere jo, og få akkurat det rettet frem, og jeg bygger hans hansjen opp, så snart at han fer en gøske som veldig lustig til. Du hører vi det der, det var nummer 2 fløver som kom mot førjen, ikke det også? Den ene, Ole Heik, just ene fløver i åren, det var vi i fronten, I mean, hun kom ut fyrir om sommer i 8-fors, forsende fløven. Men så her øyne høy gøske, ljøgøske av fløvene, det var virkelig stortlet alltid etter vidt, da fløven kom ut og begynte å få reaksjoner på henne, at det ljøg var utrolig godt. Og det var en stortlig tog her oppe i Eltestudio, og jeg minnes det som sagt, som fortalte Jan, at jeg var utdannet som ferreist, og jeg skulle så komme hjem her bænt om bænt Arne Jol, og skulle så inn i studiet sin ikke her, tror jeg, at det var jo om Jol, ja. Og jeg kom hjem da, og vi minnes Atlanslått, det var jo, det begynte jeg slik var i mars, og i 8-fors, 8. mars i 8-fors, første til året, og det var så i desember, den 21. desember, da skal Rune Høygård komme til førre, ved Atlanslått. Og hvis man spoler to innsrattet, så minns man kanskje at det var en jolla uten ene finner i 8-fors, og hun var akkurat da hun kvalte den 21. desember i 8-fors. Ta seg at i hun båret flikvann til Atlanslå som kom hjem enda veien, og øtene virkelig brast jo av, det synes jo åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt, og da måtte jeg avbrøtte innflykkvis nå, og det var forferdelig bulter å brekast. Det var to lenser som jeg omgatt å oppleve før i løvene, og omgatt å suge han. Og vi dente av Bergen, og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartien dagen etter i Fagrastavik, ja. Så det var utrolig, det var voldsomt opplevelse for meg faktisk da, for det var Arne var bryttet flykva. Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt fosibel, så det var selvfølgelig noe som skumpet mye av rett og retning, men det var nok interessant, og så så kom den etter til fergjere, så da la nesten alt, som man sier, plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tekje lov og råkst og i tunnen. Og, så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får jo stått jo på en av veien. Den 22. desember, og nå minnes jeg ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som vi gjorde nere, og det var veldig spennende det var det. Men det var en særlig hendelse for meg, ja, og vi minnes det alt rett fra 22. desember. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferdet at nye i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her i førgen her lå alt, alt koppen, så det var det som var fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja. Rune, hette så, man sier, Iktus gav hese ene fløven ut. Det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgaver reisende ut. Og her var, helt det var en tverr utgaver som gitt gospeltoner.
1: Ja.
0: Og det omleis så med folk, eller nøkere de så med folkene som ganger etter her på en.
1: Ja, det gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden Nutsforslo 5. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellene hver man samlet i ymske samkommen. Tånlekar og sanger inn til at det var at man samlet det til tver utgaver faktisk. Gospeltoner, og så gospeltoner 2 ble det til. Og det som ikke brettet, det jo folk ved Klagsvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berensen synger resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn etter Møllesen fra, så ble det samlet ned av tve bond, og så ble det utgivet som band, ikke som fløvet. Så det var nok så, det var nok stått over vi til lesen. Her mitt land en sanger som siste min synger. Vi mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høynekker. Og hun gjør ikke med henne, hun får hjemme å skrive en sang. Og skriver så en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette.
0: Vi tar godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid. Thank you.

middagssendingen minnest til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leier til rettes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen av skrone frugjødag klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 8.

Hei, hei dit, så en ny morgensending i veien og i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet Skjei og i Havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til å reie hjelpe til vi tog tekniske. Askranne, og i morgen så fer jeg henta fyrre tøymann, eller henta fyrre parsten av sendingene av spillene av Sanger. Og så fer jeg eisen å lese og holde ur biblene. Og i til settene parten av sendingene fer jeg lyst til en parste av Gjerstamal. Og her som parsten her vil jeg se og hørste ikke til sjønvars for noen vik og så gjerne, og nå fer jeg så lyst til etter her av tjej kristelig kringvars. Og i morgen så færa vi at letja fyre vi til å være Martin Johansen som synker fyre okon, og i tøynen triktar skugga.

Ta vær Martin Johansen som i morgon leie fire vi sensjonen etla salmen og i tøynen triktar skukka. Ein sanger som Martin hev gjørst ut fra salme 51 i bøyblene. Vi færa til Kitt og Kristin Getty og til vi sensjonen His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanger til Arnold Børut. Og vi færre til, til en sanger av Kringvarsløvene Singmusal 3, velkjenter, i halvdende opptøkene ur Ebenezer, så lasse mye høyre dialektene, kan man si. Søvna si mer om Jesus.

Tau og kringvars flåna syngmus og alt rui hørte vi sentjent søvna si mer om Jesus. Fra teimen så færa vi til norska David André Østby som saman vi Josefine Gniste syngja sentjent tilgitt.

Vi tar til Matthew Smith, vi sendsjen Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig å sutte at alle versene kommer vi her, så som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne gang av det vers for vers. Og han sier noe som at her kærleik, og hvor store som

Hér okkur srattvísa og kærleika kissa ein sekan heim. Tríja versa. Læt mig allan tún kærleika jotta. Elska til allt og allar munar deir. Læt mig trutt rúti søtja eina og mitt lúv veri tær til prús. Tú eina mun dúrt skal vera, ontsi og heimi er sutja. Tú hefur mig rensa og halga. Tú hefur mig elska og fruja. Og fjóra og sista versa sigir, og í tøynum samleika tú mig leir. Vi tøynum anda gjøgnum tøyt år, og tøy nøye munum tørve møter som er lúti at te, mun herre. Alla tøyna fylling av med tú heller, ur tøynum og tømande gømslun og erva. Utan mat, fullt og marskles, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til Guds kærleika. Og han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har sånn så i fyrre parter av sendingene vi veien kommer at enda. Og vi færer ut til neste parten av sendingene, eller bort etter hjertemål fra Iktus og Søltafire. Men annen til, ja, jeg må bare enda en affær. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her løyvgjøvende, underfotla bådskap, etter som vi alle trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som givet dere i rikeste mat. Hjertens, hjertens takk, alle sammen. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemålet.

0: Hvor det? Jesus svarer jeg, det han som gjør bitan og jeg dyppe. Så dyppet han bitan og gav Judas Iskariot sine Simon. Og etter at han hadde finnet bitan, får Satan i han. Jesus sier til vi han, det som du gjørst, gjør det kjøtt. Men ånden av taimon vi så det til bors, skilte hva han sier etter vi han. Vi tar at Judas har punchen under hånd, hoksa av sommer, at det som Jesus sier vi han, vær, kjøp det og åkken nøytest til høgtøyene, etla at han skulle gjøre henne fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir ett ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, sier Jesus, nu menneskasåneren våren dormætor, og Gud våren dormætor i honom. Gud våren dormætor i honom, skal Gud eisne gjere han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormætan. Bøten møyne, luttlastund enn i tjatikum, tid færa leit etter mer, og som i seg vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje komme, sier no eisne vi tykkum. Nøyt bå gjev vi tykkum, at tid skulle elska hver anna. Som har vi elska tykkum, skulle eisne tid elska hver anna. Av tog skulle öll sanna, at tid er lærsveinar munir, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som Petur vi han, Herre, hver først du? Jesus svarer jeg, her som færre, kanst du ikke fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sættene. Petur sier vi han, Herre, hvor kan ikke fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy mot fyrir te. Jesus svarer jeg, skal du gjeva løy mot fyrir meg? Sannelige, sannelige, sier jeg her. Hænen fyrir ikke gæla, fyrir en tu trutjar færer hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjarta tykkara öttust ikkje, tí tryggva á Gud, tryggvi á mevi. Og í húsi færs munns eru nekkur bústægir, var það ikkje svo hei ég sagt ekkun tæ, tói ég færi bústur að gera tekkun stæð til ræjar. Og tói ég færi bústur og hefði gjörst tekkun stæð til ræjar, kom ég aftur og tækja tekkun til munn, svo æsni tíð skulle vera her som ég eri. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus svarer i honom, jeg veveren, sannleggen og løyve. Ønsken kommer til færen utan vi mer. Hadde du kjent meg, så kjente du færen min vi. Og fra hese stund kjenner du han og hava se han. Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te okkom nå mykje. Jesus svarer i honom, så lenge tog har vi vært tjatikon, og du kjenner meg ikke, Filip. Tan du hever se meg, hever se færen. Hvordan kan du ta sia, vis okkom færen? Tror du ikke at jeg i færen, og færen i mer? Årene og jeg taler tiltekere, taler jeg ikke av meg sjølven. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versk synne. Trygve mer at jeg i færen, og færen i mer. Og om ikke, så lete verskene selv få at jeg kunne trygve mer. Sannelige, sannelige, sier jeg til ham, ta noe trur av meg, skal eisen gjøre tei versk, og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese. Tog jeg færre til færen, og hver tid så blir jeg om i navnet munnen, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormætor ved sinnen. Vi har tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elska tid med, så hold det på munnen. Og jeg skal bia færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, eller være tjatikkun allar æver. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han veru tjatikon og skal veru uttikon. Jeg skal ikkje leta tikon færleisar etter. Jeg kommer tiltikara. Luttla stund av træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog i livet og tid skulle liva. Tan det færa tid at sanna at jeg i færre munnen, at hit i mer, og at jeg i tykkum. Tannu hever på munne, og heldur teg, tannu elskar meg, og tannu elskar meg skal være elskavur av færre munnen, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, segir vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra til fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus sværa i honom. Om nekar elskar meg, heldur han ormoit, og fær moin skal elska han, og vi skulle koma til hansara og teka bostad til honom. Tann og ikkje elskar meg, heldur ikkje ormoine, og året tid høyra ikkje moit, men fær sinns som hefur sendt meg. Hette hef jeg tala til tekkara, men jeg hef veri tjatekum. Men talsmæveren, heila i anden som færin skal senda i navnum moinon, skal læra tykkun allt og minna tykkun allt som jeg har sagt tykkun. Fri læti tykkun etter, fri mun gjevje tykkun, ikkje som heimeren gjevur gjevje tykkun. Hjarta tykkara öttest ikkje og missi ikkje mot. Tid hørtu at jeg segi vitt tykkun, jeg færre bostur og jeg kom i attur til tykkara. Elska og tid med, høttu tid glest om at jeg færre til færin, tog færin større enn jeg. Og nu har vi sagt til kontea, åren til hender, fyrir at tid skulle tryggva, ta i til hender. Nu fer jeg ikkje at tala mykje ved tikkun at træt, tog jeg høvdingi heimsins tjemur, og han hever åndsje vi mer. Men fyrir at heimeren kan sanna, at de elskje færen og gjere som færen hever bo i mer, reisest, let jokken færa hiane. Johannes 15. kapittel. Jeg et sanna vintræje, og fær mun vingarsmævren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han borstur, og hverja som ber avvøkst, rensar han, så hon skal bera meiri avvøkst. Tid langt regner, vi årenon, og jeg har tæla tiltekara. Veri i mer, så veri jeg i tekkon. Eins og greinen kan ikkje bera avvøkst, altså sjálvare, men best ta hun vera verandi av vintrænum, så kunne tid til heldur ikkje, utan tid vera verandi vi mer. Jeg vintræje, tid greinanar. Tan som verur vi mer, og som veri ui, ber nekvan avvøkst, tui skildur fra mer, kunne tid anki gjera. Tan som ikkje verur vi mer, verur kastavar ut som grein og fölnar. Ter vera sankavar saman og kastavar i elden og brenna. Vera tid i mer og vera ormun i tykkun, ta bi om hver tid som vilja og tid skulle få at hem. Og i tøy verur færi mun durmætur, at tid bera nekvan avvøkst og vera lærersvænar munir. Eins og færin hefur elska meg, så hef jeg elska tykkun, veri i kærleika munum. Halda tid bo munne, vera tid verandi i kærleika munum, eins og jeg av hildu bo færs munns og veri verandi vi kærleika hansara. Hette hef jeg tala til tykkara fyrir at glei munn kan vera uttykkum og glei tykkara kan vera fullkomin. Hette bo munn at hitt skulle elska hver annan eins og jeg av elska tykkum. Ongen hefur større kærleika enn at han djevur lufsutt fyrir vinar sjunar. Gjera til te som jeg djevur tykkum bo til vinar munnar. Jeg kallar tykkun ikkje langur tænarar, tui tænaren veit ikkje hvað herri hans regjer. Nei tykkun hef jeg kallar vinir, tui allt það som jeg hef hørt av fær munnum hef jeg kunngjørt tykkun. Tid hef ikkje utvalgt meg, nei, jeg hef utvalgt tykkun, og jeg hef sett tykkun til það at tid skulle færa ut og bera avvöxt, og avvöxtur tykkara skal vera vi, så færin kan gefa tykkun allt som de bi han i navnum munnum. Hettir bó mútt er að tíð skulu elska hver annan. Tá í heimurinn hætar tykkun skulu tíð vita að hann hefur hætað mig áren hann hætað í tykkun. Vóru tíð af heimunum hei heimurinn elska sitt egna, men við teg að tíð ikkje af heimunum. Nei, ég hef útvalgt tykkun ur heimunum, tói hætar heimurinn tykkun. Minnist óri, ég segi við tykkun, tænaren ikkje større enn Harry hansara. Hefði sagt at mer, færa til að søtja at tykkum vi. Hefði hildi ormutt, færa þeir að halda tykkara við. Allt þetta færa þeir að gera vittrikum fyrir náns mun skuld, þú þeir kenna ekki hann sem hefur sendt mig. Þegar ég ekki komin og hei tala til þeirra, höttu þeir ekki synd, men nú hafa þeir ánga ásakan fyrir synd svina. Þannig hættar mig, hættar færi mun við. Hei ekki gjörst hei versk mittlum þeirra sem ongin annar hefur gjörst, höttu þeir ekki synd, men nú hafa þeir sett þeir og tó hætta bæði mig og færi mun. Men orðu måttu ju genga út som skrifa eru lov þeirra, þeir hættar mig við ongari grund. Men þá ég talsmæðurinn kemur sem ég skal senda tíkkum frá færinum, andesannleikans som útgångur frá færinum, hann skal vittna mig. Og æsne tíð skulle vittna, tví tíð hefa verið vimmer frá upphæf.
1: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, eftir Johannes. Etta er tjej. Vi tar hörast.

0: Men jeg råkne løy mot ikke verdt for meg sjalvan. Best jeg kan enda skøy mot og tænastna og jeg og finnje fra Herren og Jesus er at vittna om nage evangelium Guds. Apostlasøvan 24. Etter lokna uidrata kapping, åtne og kapprauer, hånd eller fåbalstist, veri gjerna spurt, hvordan enda i han? Hvor veri spurt så? Jo, selv sagt, det jo enda urslidig og telur. Det avgjerande ikke hvordan støvan var i holdøysene, men hvordan støvan var ta løykur enda i. Og i bøyblene vil løyv okkara sammet vi en løykvøll. Her tu, og all hine til løykand. Kanska løysløykur tuin just byrjavur. En annar just nu i holdøysene. Og en tredje vel aløyes og i søytene holdøys. Men félags fyrir okkur öll, annakvörst þeir komin stutt eðla lengt í löjtjunum, að lusslöjkurinn endar enn það. Hvossi allar tjú að lusslöjkur tún skal enda? Som lusslöjkur tún endar, svo löjus byrjar efin löjtjun. Og skriftur minni ramandi á hvern tutning, Enden hefur. Minnist velaujarar tykkara, som hefa tala orguds til tykkara, akti etter hvossu tær enda avu, lufsut, og etterfylgi svo tryggt hara. Legg til merkis að her vir ikkje byggju at ansa etter hvossu velaujarnir byrja avu, men hvossu tær enda avu. Mengt Ótt uidrottali hefur byrja kappingar ári vel, men enda í kostni illa. Mengur hefur byrja að lauslau sýni sem að við herranum við góum forstreitun, men undir laukjunum misti laukarinn máli úr eksjón og fekk eiga að lautisverðar lútur í lau og fram við skævöllunum. Úrsliði gjördist að hitt á góti til allega fyrirdömi Kvarv ut har grav og fjöldene. Verer tu ein av taimon, som fer at enta, lufskai tutt og i herranon, fyrir søyane at byrja evanløykan vi herranon. Ta ber til at byrja vel og enda illa. Men hefur tu byrja illa, Så ber korsne til at enda vel. Ransmævren av krossenen enda i vel. Det var tog at han gjør det til øyneste ratta. At gjøtta søgna sind og i rattare løto fyre røtten personen. Tog enda i han av røtten steg og i paradis. Det kanst du øysene om du gjør som han, og kallar a Jesus, aren ta usøynt.
1: Langsta løyfkjøtt endar ta, fedlor som eit fölna blæ, fer som stormur

Vi døyene for gonger alt og døy. Telle og kvørste minne i etla møy. Alt fallnar, fjonar, rustar og forførst. Telle og

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Oddný og Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
2: 13. kapítul. Fyrir páskahögtíðina hendi hetta. Jesus visste at tími hansara var komin at hann skuldi fara burtur úr hesum heimi til fæirin. Og sum hann hei elska sinni egnu sum í heiminum voru, so elskaði hann tei lúka til endan. Tær hildu kvöldmáltíð og djevulin hei langu skoti Júdas Iskariot sinni Simon inn í hjarta at hann skuldi svíkja hann. Og Jesus visste at fæirin hei givi honan allt í hendur og at han var gingin út frá Gode og fór til Gode. Ta rasti han sig frá måltuginu, leið klæði sinni á sér og tók lungklæði og bant upp fyrir sig. Svo heldi han vatn í fæt og fór at vaska lærisveinunum fötrunar og torskaði tæmun við lungklæðinum og hann hei bundi upp fyrir sig. Han kom ta til Simon Petur. Han segi við hann, Herre, vaskar tú mer fötrunar? Jesus svarar i honom, Tæ som i gjerde skiler tú ikkje nu, men tú først at skilja tæ sætne. Petur segir vi han, Aldri i allar æver skal tú vaska mer fötrunar. Jesus svarar i honom, Vaskje etar ikkje, hefur tú ikkje lot sama vi mer. Ta segir Simon Petur vi han, Herre, ikkje best fötrunar, men hendurnar og høtti vi. Jesus svarar i honom, Tann og beaur honom nøytist best at vaska sér fötrunar, tui han reinur allur som han og tid reinur, tó ikkje allur. Tui han visste hver han vær som svíkja hans skuldu, tui segi han, tid ikkje reinur allur. Ta han nu hei vaska tæmon fötrunar, Læti sig i klæðinu og sett sig aftur til bors, segi han vittar. Skilja tíð hver ég hef gjort vittikum. Tíð kalla mig mastara og harra og tíð sé satt tói ég þetta. Hef nú harren og mastarin, vaska tikkun fötrunar, að ég eisne tíð að vaska hver örun fötrunar. Tói ég hef givet tikkun fyrirdömi, svo tíð skulle gera som ég hef gjort vittikum. Sannelega, sannelega, sýi tykkum, tænarin ikkje større enn Harri hansara. Æ heldur ein, som sendur større enn hann vi sendi hann. Ta tid vita hetta, sæler tid til gjera tæ. Ég tæli ikkje tykkum allar. Ég veit hverjar ég hefði utvalt, men skriften måtte genga ut. Hann og etur breið vi mer, hefur litt helsun móti mer. Frá hese stund sýi tykkum tæ, áren til hendur, fyrir að tíð tæta hefur hent skulu tryggva at tæ í ég. Sannelega, sannelega sýi tykkum, tann som tekur í móti honum og í ég sendu, tekur í móti mér, og tann som tekur í móti mér, tekur í móti honum og í sendu mér. Tá Jesus hette hei sagt, var hann ekvilega rördur í andanum, vitnaði og segi, Sannelega, sannelega sýi tykkum, ein tykkara fyrir að svíkja mig. Ta hugt og læru sveinanir hver upp á annan og hugsaðu hvern hann mundi tala Nú var ein af læru sveinan hansara som settlu bors undir lý Jesusar, hann som Jesus elskaði. Til hansara nikkaði Simon Petur og segi við hann, sí hvern það hann tósar Hann hallaði sér ta inn að brösti Jesusar og segi við hann, Herre, hver það? Jesus sveraði, Það hann som gefi bítan og í dyppa. Svo dyppaði hann bítan og gaf Júdasi Iskariot sínu Simon. Og eftir að hann hei finnji bítan, fór Satan í hann. Jesus segi ta við hann, Það som þú gerst, gerð það skjött. Men ongin á tæmun í sótu til bors skilte hvor han sier dette vi ham. Vi til at Judas hei punchen under hånd, hoksa og sommer, at her som Jesus sier vi ham, vær, kjeip til og i okken nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hinn fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, sier Jesus, nu menneskasåneren våren dormætor, og Gud våren dormætor i honom. Gud våren dormætor i honom, skal Gud eisne gjere han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormætan. Bøten møyne, luttlastund enn i tjatikum, tid færa leit etter mer, og som i sier vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma, sier no eisne vi tikkum. Nøyt bå gjev jeg tikkum, at tid skulle elska hver annan. Som jeg har vi elska tikkum, skulle eisne tid elska hver annan. Jeg tog skulle ått sanna, at tid lærsveinar munir, at tid hava kærleika hver til annan. Ta seg som og Peter vi han, Herre, hver fyrst du? Jesus sværa jeg, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Peter sier vi han, Herre, hvor kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy mot fyrir te. Jesus sværa jeg, skal du gjeva løy tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sier til her. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en til trutjar fyrir hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjärsta tyckare öttest icke, till tryggva av god, tryggvi av med vi. Och i huset färsmåns är det nekvar bostäger, var det icke så, hej i sagt i kontän, tog i färre borstor att göra till konstät till rejer. Och ta i er färre borstor och ha gjort till konstät till rejer, kom i attor och ta i tyckon till mån, så eisne tid skulle vara här som är det. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sværa i honom, jeg veveren, sannleikjen og løyve. Ongen kjemur til færren utan vi mer. Høttu tid kjent meg, så kjentu tid færre min vi. Og fra hese stund kjenna tid han og heva seg han. Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sånn og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass Tonal. Og jo da forstående sitter Øyjong Jakobsen og jeg får rønne spille, så går han til løg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sånn og. Her er utoppslagsene skjei.

Middle he's the anchor of my soul, og hatt var Carolina Boys. Og Carolina Boys gamler i gære tæda tjemmer til Southern Gospel, Tone-like og sang. Vi fyrir vi vi øynan country-leie. Nå det så at det ikke til navnene som jeg spiller i hese sendingene som særlig kjent. Jeg jo kanskje akkurat kjent, men det går at jeg kanskje avkjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day og en forløkker som at kanna kveld vær av kontritøvnløgje innanfyr det, den kristne tøvnløgjen. Og vi får høre at høre at lær som heter You Can't Get There From Here.

Sir Vagus Angur, Sir Vagus Sunche of Greg Day, you can't get there from here. Vi fara nu iver til Mercy Well, og av en flow som kallas fyrir Power, fara vi til høyra leie, The Power.

Ta i bøttene var små, og vi da ikke alle høysene var små, at bøttene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det er det som denne sangren handler om, det her, at en dronker som sier jo pappa sin, jeg hittet etter det her, og jeg gjør det som til. Sangren er der, Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lærer Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det har vært gåår. Og vi færre vågjere, vi en kjent om sangen, som har vært sangen i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full, som sangen av sangen, We're Marching to Zion.

Mercy's Mark hørte vi her ved Greg Day. Vi får lyst til den sang, som kalles When Heaven's Gates Swing Open Wide. We Kingdom Hears.

Vi hørte Let's See Five i Destination Known. Handler om et her ved at vi kjenner til alle som vi skulle til. Altså tar vi første sted, og tar vi renner, så renner vi til møtrene med alle. Og til alle, det kjenner vi. Og hva det til alle? Jo, det himmelen. Vi tror vi ved Greater Vision, og et vekkert godt lær ved en god tekst som sier My Anchor of Hope.

Vi tar oss en digna så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendingen er skjønne kvann tørsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og søndag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Og i sendelsen ved veien i morgen, fredag 13, blir angående i dagens støtter, Chester og i sendelsen. Tås av om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt blir fredag 21, her av Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien i morgen, fredag 13:00, blir angående i dagensøtter, gjester og i sendingene. Ta seg ved om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Enda kjent ved fredag 21:00. Her av Skjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Skjei, vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Men jeg råkne løy mot ikke verdt for meg sjalvan. Best jeg kan enda skøy mot og tænastna og jeg og finnje fra Herren og Jesus er at vittna om nage evangelium Guds. Apostlasøvan 24. Etter lokna uidrata kapping, åtne og kapprauer, hånd eller fåbalstist, veri gjerna spurt, hvordan enda i han? Hvor veri spurt så? Jo, sjalt sagt, det jo enda urslidig og telur. Det avgjerande ikke hvordan støvan var i holdøysen, men hvordan støvan var ta løykur enda i. Og i bøyblene vil løyv okkara sammet vi en løykvall. Her tu, og all hine til løykand. Kanska løysløykur tuin just byrjavur. En annar just nu i holdøysen. Og en tredje vel aløyus og i søytna holdøys. Men félags fyrir okkur öll, annakvörst þeir eru komin stutt eða lengt í löjtjunum, að lusslöjkurinn endar enn það. Hvossi allar tjú að lusslöjkur tún skal enda? Som lusslöjkur tún endar, svo löjus byrjar efin löjtjun. Og skriftur minni ramandi á hvern tutning, enden hefur. Minnist velaujarar tykkara, som hefa tala orguds til tykkara, akti etter hvossu tær enda av og lufsutt, og etterfylgi svo tryggt hara. Legg til merkis at her vir ikkje byggu at ansa etter hvossu velaujarar byrja av, men hvossu tær enda av. Mengt Ótt útrottali hefur byrja kappingar ári vel, men enda í kostni illa. Mengur hefur byrja að lauslau sýni sem að við herranum við góum forstreitun, men undir laukjunum misti laukarinn máli úr eksjón og fekk eiga að lautis verðar lútur og í lau og fram við skævöldunum. Úrsliði gjörðist að hitt af góti til allega fyrirdömi Kvarv út hori graf og fjöldinu. Veru tjú ein af tæmun som fer að enda lufskau tutt og í herranum fyrir sujani að byrja evanlaugan við herranum. Það ber til að byrja vel og enda illa. Men hefur tjú byrja illa Så ber korsne til at enda vel. Ransmævren av krossenen enda i vel. Det var tog at han gjør det til øyneste ratta. At gjøtta søgna sind og i rattare løto fyre røtten personen. Tog enda i han av røtten steg og i paradis. Det kanst du øysene om du gjør som han, og kallar að Jesus, áren það ósænt.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først og stole fra Djevaren og vi gav hon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav hon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer gir 51 2 333 2 Takk for stolen.

Og i sendingen ved veien i morgen, fredag 13, blir angående i dagastøtter, gjester og i sendingen. Tås av om sanger henne damer, og som hun er romsett. Danja Adol Jakobsen verster. Endersendt ved fredag 21, her av Kjei, Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien i morgen, fredag 13, blir angående i dagens støtter, Chester og i sendingen. Tås av om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt blir fredag 21, her av Kristelig Kringvarp.

Vi fann at enda kjenta parsten fra Iktos, som vi sendte her av tjej, senast av sunnekvöld. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktos og utdragsøyen tjej. Så i skra av iktos.fo.